0: Tuk usim disto wa kusak sandot se lais dischunk sok sans. Tuk usim disto wa tuk usim disto wa tuk usim disto wa kusak sandot se lais dischunk wa kusak sandot se lais dischunk sok sans. Wa kusak sandot wa kusak sandot wa kusak sandot wa kusak sandot kusak sandot sandot wa kusak sandot se lais dischunk sok sans. Se lais dischunk se lais dischunk sok sans. Tuk usim disto wa kusak sandot se lais dischunk sok sans.
1: Hi, this is Carey Price. You're listening to New Hulk Radio, 91.1 FM.